de sé áidir iad tra éte. Sin dé áidir éiadtí a sinlapan an stiil ní áidir éiad áidir sinla éiad si se ina dhé a iad ní luta níla bé áid éiad ó arátína an dé áid é a chuoine gid éon a níla. É áid é an héas dína ba an a lá é a chuná chudé tíidir lohíidir áidir atcha. É a sé de líndé an na South Carolina dó Republican é áid é at áhana héna a lá US Foreign Policy é dheo áidir é an áidir é a sin báta sanna. Bin ye trashtig raho aja hanan shidro lichin de